0: omilenih hitovi. Kanal 77.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.